בת מרינזי, איפה רשתם את הברוץ תרירה מהם? בסגור ילה בלקונס קסה ירקל. דלרה גני, בירותי זובה. אין צ'אור גפצ'ה, יאבריגי סובה. יעני פנה, צ'אור זובה זרקה פנה. הובדה גפצ'ה גור, אם הודה סלין צ'אור מוקה גור,